İran əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, gərdən latif, vəy nazıqə, qamət əlif, qamət ji reyhana xafif, İran əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, gərdən zücac, vəy nazıqə, mislə zücac, qamət ji reyhana qıraç, İran əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, qamət misal, vəy nazıqə, dili hijar, dəş xoəndini girin batal, İran əzim, aləm xarab. Ey dilbərə, vəy dilbərə, fəryad ji dəsti kəsəri, avək ji ava kəvsəri, İran əzim, aləm xarab.